kana ki Allah a wannan ranar Allah na amsa maka ana bukatar kaskantar da kai ana bukatar mun kai ba ka ba kowa bane ka gani da gajiyarka ka nuna kasawarka ka nuna rashin iyawarka ka nuna rashin bajintarka ka nuna wa Allah bai isa ba Allah babu wanda zai mu ba kai ba ya Allah ba wanda zai mu ba Allah ya bari shi kai ya Allah banda mazo da kowa sai kai ya Allah banda mai taimaka min sai kai ya Allah ba ni bani sai kai ya Allah ba ni hana ni sai kai ya Allah اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متين كسكت بك الزوال بالله ينمي اعجز الله ينمي تمكن الله ينمي افور الله ينمي حمر الله بذلك نزل البيت بكتش ايك تاوى كبير الله يا الله كاو مجيني يا ايه ابن زيئي كاهنا ما كاسها ما قبال يا الله bayan da nake tunanin kai bane ya Allah gajiya wa ta dan adam wanda ba zan iya kubuta daga dukkan abubuwa ya Allah a matsayin ba mala'ika ba ba annabi ba ya Allah ka ma'amalance da afuwarka ko da na ma'amalance kan sabo ya Allah ba wanda zai taimaka min zai agaza min zai gani in ba kai ba ya Allah ba wanda zai hana min sai kai ya Allah ba wanda yake tsoro sai kai ya Allah ba wanda yake tabbakari da rashi sai kai ya Allah ba wani nake kwadayi a gun sai kai ya Allah ba wani nake neman rahamarsa sai kai ya Allah ya ubangiji in maka bani ba ba wani zai bani in maka neman rahama ya Allah ba wani zai iya kama ni kai ni zuwa ga rahamarka ya Allah ya Allah na gaza Allah ba zan iya ba kai ne na sun taƙaito wajen godiya da yabo gare ka ya Allah mutum ya kuka ya keɓance kansa tsakaninsa da Allah kada ya zama yana dogara cikin mutane mutum ya koma gefe domin duk abin da ka maka ayo Allah ta'ala zai amsa maka akwai munajat tsakaninka da ubangiji kana yi kana shiga cikin yini na khushu'i da kaskantar da kanka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da yadda da cewa wanda zai amsa maka da gafarta maka zunubanka da Allah idan Allah ya yi fushi da bawansa bawan zai iya faranta ma na bawaye idan ko Allah ta'ala ya faranta ma bawan na bawan zai iya musulma masa don haka mu bayi na Allah waɗanda muke neman agajinsa muke neman ɗaukinsa muke neman taimakonsa a kan abin da ya ce zai bamu mu zage mu yi addu'a to neman ya riga ya nuna ni za mu kawo muku sassara kai tsaye الشيخ عبد الرحمن بن علي عبد الرحمن بن حسين في القارئ

0: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please fasten your seatbelts. We're in for a thrilling ride. Flight time.
1: La baika la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

ta ko dai suna hukunta ko al'umma in yi la'akari da shi domin a gudu tare a tsira tare shi ne da hukumar gudanar wato ne gida ke ɗaukar nauyin kawo kushi a dukkanin ranaku na litinin har zuwa ranar laraba kuma sau abu da yake ana ya kawo mu da ake cewa shekara ta kawo mu wannan lokaci na ibada a kwanaki goma da wannan wata na Zulhijja wanda wasu ma sukan halarci waɗannan kwanaki goma ne a cikin wannan wata wasu kuma suna samun damar yin iya azumin ranar Arfa wanda akwai abubuwa da ya kamata a kalla ta fuskar abubuwan da masu azumin ya kamata su yi amfani da shi wajen buɗe baki da kuma ranar sallah ce ta lalle da ake yin yanka yadda ya kamata a gudanar da yankan da kuma yadda ya kamata a tsaftace shi kansa naman da za a sarrafa a wannan rana ga waɗanda ma suke da buƙatar tanadar wannan nama zuwa wani lokaci da Allah saboda ya yi musu yawan da ba za su iya amfani da shi a iya waɗannan lokacin ba a masu shawarwarin hanyoyi ko kuma dabarun da ya kamata su yi wajen aikin tashi domin ya zama ya amfane su a lokacin da za su buƙaci yin haka kuma a cikin goron namu ina farin cikin gabatar mana da ƙwararriya a fannin cimaka wato da ke shagarkiya bala

Ciwon shuga, kamar masu wansa, ita na kun gani magana ce ta ci maka, da wannan ce da ke da nasaba da ci maka.